0: ഇതിൽ നമ്മൾ അടിച്ചിരുന്നു
1: നീ
0: ഗാവ molekane wa hae le yena o jokaetse ngwaneso ke ntati le ntse ke na le yena kwana jele a ntse ya ngwaneso ntati wa modimo kgale re dibitsa le yena kedire lelapa la ga santi ya le tsedisa ka nnete tati modimo a letse hantle e nele nako nako ya efisisisi ngwaneso ga ona motho wa ka etsang nako ke ya modimo ke a leboatlha mokuna ke ntate bana le ba ipatile a mantsomo
1: ke a lebantate
0: tankyou.